Jason. Min er som hår han, min grena man han. Min rösten hin är. Mår har sin hin in. Min hatt sin en år han. Min enare som hin år man.

hejsan. Min er som hår han, min grena man han. Min rösten hin är. Mår har sin hin in. Min hatt sin en år han. Min enare som hin är man.